0: Zurua Monorua teko umafo!
1: Kimberly!
0: Izbuta! Iza kutsua kena teko orero! Ette kaamu na tango otero! Epa uhaare ona tango okira kokto! Kutako orero wa tete inoitero ginei! Rangata hima! Me pochi! Me pochi! Epito oite enei kaamu na tango! Mutsu ngake maiote nootsi!